ma lausa kauttaan pian. Mulla on niin hea nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siel kaua viivin, missä ei tea. Ja mulla on hea nyt piili, varsin tunnette iilin. Ja minu

0: arglik tunnete hiilin ja minu hiline hiilin. Ma lausa kaotan pean.
1: Elmari